Tama matina o le totelo i latu e hanga i hatu isi ya tunu. Pia ntatu falongolongai. Fai mai ya le tatu wapalimia ma le tatu finga malo. Ia alu wao ngā tupele malo e au mai ya i latu i fafo si ngā ngas ngas. Ia fo i hatu ma le manuia. E le leila le alu le leil tupe. Leila le alu le leil tupe. Fatasi e malau te talo. Fatasi e malau te talo. O lau te talo. E mafai ai ona fesoa soani mafai lotu tele ya te ilatu I ngase ngase olo fia ngai ai E maise ilatu olo a ngai mai Ia e a ngai mai malma Ia malatua fo ilatato A ngai mai loa ia ilatu mai E lau ave ngi usila E lau ave au sakaria E lau ave ngi kia Lau ave ili ngase ngase o ai mai mai mai O le tala ave E fa vai vai loto fo ia le to tele fo ilato Ai o le tahu o lau te talo Efeso suani mfaalo tutele ainga le tapo inga Mbaise ilatu olo anga imai Le ngata la utausi mai Ia au ilatu olo fakta otorio ma iltimu Fakta ila mavi ia leli ilema Wadu tatu pukalami olo manuia niso ngase ngase olo itutono initia Fak malo tatalo manatua ila utatalo Epe ke ainga pekele ainga osamole ainga Ainga tangata umamana tuani ila utatalo ilatu Wafakta otorio ma iltino Patalo batu suka di pulau jatuh ke peni Fale aing oleh Aileen Stein Papa Giu Sungai yang tango Halo batu usai ya cek berfartua Apia FIFA nane iil jatuh Papa Giu Nale jatuh flima keci i Henderson Apia FIFA musika si FIFA Loi mo jatuh leoli Jaya lua sefru malibu minu jatuh leoli Julai jansi

0: Alors, c'est pour dans l'enfant.
1: Limba. En son limba.
0: En son limba, oh.
1: Appelé là.
0: Oh, oh, qui perd, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. On a la son, tout ou en malo.
1: Il y a
0: un solide bas. Ah. Là, c'est ça, il faut regarder ça, oui. Allez, la cahot, là, là, là, là, son coup, un mal, on m'a dit, what going? Quoi, on m'a mis la confusion, je l'explique, alors, l'explique.
1: Il y a un solide bas, périlla.
0: Il y a
1: un solide bas,
0: périlla. Il y a un solide bas, périlla. Il y a un solide bas, périlla. Il y a un solide bas, périlla. Il y a un solide bas, périlla. Il y a un solide bas, périlla. Il y a un solide
2: bas, périlla.
0: Il y a un solide bas, périlla.
2: Ani.
0: Ya, pede pala mai ani.
2: Mangele.
0: Mangele, ah. Ya, ore pala mua mua, ore asoi fua.
2: Ole wau lunga le lainga.
0: Ya, ngai kei lunga le lainga.
2: Oh, ore asoi fua. Ore asoi fua las korte fulu. O ke sopa kasifiku kor lima.
0: Kasifiku kor lima. Ole bala lona lua, lona fia prestene.
2: Ole
0: Perestenga Longalua
2: America.
0: America. Ale Alasana Madi why?
2: July 4th, 1826.
0: Leo Shio Tausanga Lena Madi why? Or Fia Tausanga so if four Perestenga Lena Madi why?
2: Ole Omo.
0: Ane. Paro no es fácil si la tu manga paro no si se uma. Manu ya le piane. Tai, tu es un pai mai. Magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya, magaya,
1: magaya,
0: magaya, magaya, magaya,
1: magaya,
0: Longa lua, ale ale aso o yo fia tausanga na mali wasto ina.
1: Passport.
0: Sur. Ngaro, alo pa go ngwa si uso. Koe kam pai mai. O lo koe koe ya koe koe nga mai. Alo pa tu uso.
1: Aga yi se price mari.
0: E gede, e gede yi. E pa mali upo kuma lo yi nema no yi o laki ina pek siri. Le lo peke o pa koe ke alu sa mua koe po yi mai. E ana nga price. Alo pa tu. Ya, saya buat, saya buat. Mana orang saya mai, tak lupa.
2: Halo.
0: Ya, mana orang apa saya buat ini, nak?
2: Ya,
0: mana
2: orang
0: saya buat. Walaupun apa?
2: Oh, ane lupa.
0: Ya, gue sama si yang ini. Ya, saya nak ya, lepas mau mua lah saya buat.
2: Askol sepuluh
0: ke tu, Pak. Tol sepuluh, tu,
2: Kasifiku
0: Kolima. Kasifiku Kolima. Alona Fia Prestene, Anne?
2: Loha Lua Pelestene.
0: Lona Lua Prestene. Leale Asonas. To Uha Lima Lona Mali Westerin. Or Fion Tausanga. Fion Tausanga.
2: Ole Iva se Fulu on Kalta.
0: Iva Sul Tausanga. Kalo Paisa Uko Finge Marpano. Alo. Kwe Kampai Maya. Kwe Uleo. Kalau saya bapa ibu mai dengan komputer, malu saya fua.
2: Malu saya fua caca.
0: Ya, malu lama. Oh, aile siapa?
2: Oh, pele.
0: Oh, ikalau fai, pele. Pak pele lama yang ngopo sambo.
2: Sede ayo, saya pele ngah, saya pele ngah. Oleh aku.
0: Ya, mesti dong ayam gua. Ya, ses. Ya, saurka malam buang buang leh saya fua pak mule mule pele.
2: Aso ongo fe puali kasi iwa kasi kasi.
0: Ia, ole lona fia prestene.
2: Lona pase fulu.
0: Lona pase fulu ala lea, ole fio tausanga lenga kuwa le malo esko ingo.
2: E mwale iwa se fulu.
0: Iwa se fulu. Kalo fae. Pene, pano noe pasi sila kumare nganga paro. Ezi si.
2: Alo lava kai.
0: Paptai alo patu manbiele api api.
2: Ape akoi fasa aula kari.
0: Ia sekuat sah.
2: Oleh itu suka luar orang saya pula yang mandi way.
0: Ia alon fear prestine.
2: Longa fase fulu.
0: Ia oleh alon asoi fua.
2: Asoong of equality kasih iba kasih kasih.
0: Kalau fae, wakoi sesaya nak kulilki.
1: Ala ya
0: sai fuapai pai. Ya pap tai, ma lo kalo pai ma ngiyol kom pai. Ko pai mu mu kom pi tsaka. A le le mo, ar ka ningo ga o mi ga ku ma nu. Se o ka ba ipo ai le ka ni mai lu ngai. Tono lo kalo pai. Le ai pa ma lu lu ko a pension. Ya se por ka ka ni pa mo mole, ba ka pai mai. E le o ya zaro mai taroba o iso le kalo fae ko kasi ape ko dunga ko kani ya makro kan sa o le le mai ho fa mo mo na lo wa na fa ya la ma na ko ka ko silo le cheno lo le so le le ipo ya pa ki e vole ka ko mo io e le na pe ko kasi a sepsi